0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det alltid her vi har noen parti av hjertemål, og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til hentaparten av hjertemål, og jeg får spørre Paul hva du hun liker av hjertet i dag.
1: Jeg har vært jo i prøven om, og jeg skal begynne med Klossbrand Trøy, og så Ferre, Jag har lite läck i förra, så är det en grön bra kapitel 8 och så. Så ganska efter till så är det en grön bra kapitel 5 änden och början till satta kapitel. Och det som jag läser här ur Glassbrand och Troit är det är från första vers. Det då upprörst vid Kristus så sörjer det här som oman för er. Här Kristus sitter vid högra om Guds. Träg efter det som oman för er, inte efter det som man gör er. Det är ju dig och lövdekar i fjallt vid Kristus och i gode. Där Kristus löv och är åpenberast. Skulle ösne tid åpenberas vid honom och i dörd. Det är ju tog i när görsko limnar, silöse öronsko, kjentarbrona, öntatråan och hävsjukna. Som ju är avgotaderskan, för det här som röje gods. Och Jesus levde till ösne av vår, Ta ett ett hatt och lövtäckar och utrygg. Men nu skulle östnet hit lägga att det är av allt sammalt. Fröjelserna, önskap, ha skamligt oss av monetäckare. Och likvis är kvar för öron. Tid som ju har lärt att det kom ur hinnon gamla människan. Vi är världskontess. Och lärt att det kom ojhet. Nutja, som är ändå nutja, till kunskap ett mynd hansare som skapte det här. Du är inte kristi göte, omskåren eller omskåren. Främmand, skutte, fralsor, trälor, nej, Kristus är allt och i ödl. Lät jag kom som en utvald och höjlövå och älskar vår gods. Og hjertens miskon, gudsko, emjukløyka, spekfuri og lengmø. Og ombyr kvart anna, og fyrirgjøv kvart øron. Om anker evig klæve møte ankron, som Kristus er fyrirgjøv, tikkon skoløysne tid fyrirgjøv. Jeg også er om at det er at jeg kanskje i fyrirsendingen har vært ui så spærne vi Jag färre hämtar vägen som jag och Lise. Och inte in vägen som vi dörsne lös. Men jag känner Herren bättre än det. Och det som är färre det kommer i tjatter. Utan det är av gode och kan övriga det som är ett landsare. Höjer och är. Och jag alltid är färre. Jag vet inte vad Daniel säger om det är.
0: Jo, det är äckligt avvärst och att han minner öjlan äck om sättna parsten av Efesos 4. Ja. Äck var sån här uttryckning och gänga atter.
1: Ja.
0: Och jag hugger om att han säger att det är tid till upprätt Kristus så är det som omafirier, här Kristus sitter vid högre handgods. Tror jag att du som omafirier, inte att du som har gör det. Ja. Och ofta här var vi hot till och till er, vi är så avmarska, ja. att huxa han huxa upp att jag vet färs och öyla längt upp. Hur man är så öyla längt verka. Men väl är det han är ju faktiskt bett tjockon.
1: Ja.
0: Men man kan säga att det är i Jesus förns på hamarna vi ärsna att det är en annan dimension.
1: Ja.
0: Som kommer ur det av och är det av ja som vid är det alltså ändelöst in och ja. Han tar sig om det i första kapitlet här, i Kolosserbrevet. Ja. Och här vi visar han också, det är väldigt klart här alltid, att han visar också om hur månen är att vi gamla, naturliga, görska och så tar vi nödja, himmelska, äviga lövnen som är här. Alltså. Och han inser att vi ska ha färd ut här och nu. Och så brukar han ägstens här myndna om att vi har lärt oss ur och vi har lärt oss uja. Och han nämner den där listan här vi allt det som vi har vid här halslig gyntnar att göra. Och ägstens att det här vi vrej i ilsen önskap och så vujar, ja. Och akkurat som i Efesos brev 4 så kan man undras då att han säger lik vi inte kvars för öron. Ja. Och han skriver alltså tryggvande att människor, han säger en ärstes, och det är faktiskt att lägga honom i Jema, det är i 4 Korint 5, alltid av, jag ska lycka finna det här fram, och här säger han att jag skriver till tyckare bra om att det skulle inte omgänga silösningar. Hetta meint ikkje vi silösingar iver høver og i hessna heime, etle hinn i havesjuke og ransmenn og augoda duskarar, så sier han, så måtte det jo færre ut ur heimnen. Og så sier han langt nirri at hva kjemme mer vi at døma teg som utanfyr er. Og vers 13, hinn i utanfyr skal god døma. Kvarin ønte utfrattikon sjolvun, altså. Her er han nere fra sjolvjustis her inn i samkomne, som vi ofta kanske har redan ringt via fyra dagar till. Kvar är så mycket regnare att man ska vara till han som sätter andra på plåsa. Men här har vi, han var sikten här förra, att vi kan alltid börja vid oss själva. Det är goda och ondfulla vitt. Ja. Så i allt det här som du läser här är öjlig avhavärst.
1: Ja.
0: Och han säger, när jag tittar ju dig, och lövtyckare är fjallt vid Kristus i gode. Och så nästa verset, ta i Kristus löv ochkara åbenberast. Skulle ägstens tid åbenberast vid honom och dörd. Och det är väl förfärdligt som han säger, ta i Kristus dig ochkara åbenberast. Men ta i Kristus löv ochkara. Och vid det dig vid Kristus är fyra att vara och så nödja lövnen som är Kristus själv.
1: Jag också är inte en man att det är inte ett en person som inte ser han är kvar och han alltså det är lika som du sa i anledning av honom hur skriver han väl. Det har bara hittat mig.
0: Ja.
1: Och han myndte mig om någonting som jag har sagt visst. Jag har glömt det. Men han har inte glömt det. Och han säger, förr var det någon rättliga agengande, säger han. Så har stortläkare han. Jag säger, vad är det här? Ja, du får på en process när han spurgade mig om jag var en tryggvande och allt det där. Och jag helt att jag var en tryggvande, men då ska jag leva att tryggvande löver, säger han. Jag säger, alltså, du tror inte att livet är tryggvant. Nej, säger han det. Jag visar sig alltid som hittar när jag grutnar är alltså. Jag får mig att vara. Mm. Och det gamla. Och så säger vi igen och jag att är du inte fast? Är du inte Jesus? Jo, det tryggvar jag säger. Ja, men alltid så är inte att vara där och så är det tryggvarsta Jesus. Ja, alltså. Det är väl inte helt det, men det är detta som får det. Och så pratar vi tillsammans. Då. Men så säger han vid mig att medan vi tar sig innanför. Så säger du bara vid mig att trots att Jesus så hoks om det at du tror til han. Det er tryggven. Og du nevnte at her i 17 til Målsbrava. Tryggven som først bor i mammetøyne. Og ammetøyne, mammetøyne. Og så er det vysere, sier Paulus, at hun bor ut der vi. Så langt for Paulus. Utan at jeg får ha kan og ikke og vite og så framvis, men han minnes disse tarene som til måltes hei. Og han ble gripen av det til at han var vunnen av Kristus. Akkurat som mamma var, og nå han. Ja.
2: Akkurat, ja.
1: Hvis skal det ikke være samme vi til her? Vi sa hos læreren ble jo også. Vi tatt det og møter det godt sammen, han tog meg ut av sammen, det må jeg si.
2: Først, ja. Ja, det er akkurat.
1: Det er at hvordan hjelper du å ha noen som ganske langt? Jeg er mest av hvordan det er når han er langt, og nå så ikke det, sier han. Det er akkurat som at, ja, han vant seg virkelig å få sikning. Men hvordan skulle det ha en sted?
2: Ja. Det är akkurat det. Alltså, tar ju vid läsa ser Tinsen Chapal Sundlöms ösne kapitel och nere.
1: Ja.
2: Så kan det viska öjliga kvasta. Ja. Och försovet äldre eisen till. Men det är inte utan vånast. Det är inte vånarläst. Tvärst emot det. Ja. Han bara förklarar och det är galtande bär för Paulus självan. För åkken. För kvart enaste människa. Ja. Nu hugger som tals med er kom till trickva Jesus som man säger att er titta upprest vid Kristus. Tals med att teach emot Jesus trickva. Och tacka så vidare mer eller mindre tillvita att det är som man det här samråd att det är utgår. Men han visar bara att ta gamla är det hever allt detta negativa vissar som är så skäligt för oss själva, ja. Och för andra eisen till döms att han säger att vrejelsen önskar ha och skamlet tos och allt det. Alltså det har blivit så negativt.
1: Ja.
2: Men det är det som bor i okra naturliga människa.
1: Akkurat. Ja.
2: Och så kan man självande och så hvis man kjøver friere enn det, så kan man røyne å dressere det, altså dreie det opp.
1: Akkurat.
2: Og kua det, og røyne å halte det, altså skake om mat ved loven og reglegjeren og politiet, ja. Sørste enda og så hvert, og domsvalget.
1: Ja.
2: Men han viser også at det er et livgiv i okken som vi er atlet til å tro etter livet.
1: Ja. Nettopp, ja.
2: Som er et sikning bare for okken og for åndene. Ja.
1: Nettopp.
2: Och kvar och så länge vi det kommer alene kvar det ser ja är nästan passant att det räcker om kan annan va men tror jag nog kommer själv och till här en och kvar men vi kan alltid täcka sig här åren som stand och i skrifterna och dela det med någon utan fördömning
1: ja akkurat
2: fullkomligt att ta för långa vet det är ringast då se fördömningen va.
1: Alltså så kom han in och att er som vi tatt och nämnt nu, här i sändning.
2: Oh, ja.
1: Och han säger att jag omkant ju också matta sidan som de trådsar om. Och nu tar sig det och sköterna kunnat bra filma änden av 15 kapitel. Där han säger att här känner vi till omkant efter halten. Om vi så har känt Kristus efter halten om. Känner vi det nu inte långt och så. Om det är Kristian och inte skapningar. Ett gamla färre till vår nu. Allt det där från gode. Som vi Kristus är samt i och om vi ser själva. Gav och kontänas och sattarna. Det är Kristus är samt i god. Det har säljat det här. Heimen vi ser själva.
2: Ja.
1: Som han säger. Och ser själva och tillräckna tar han inte synder där. Har tegen, altså han omgatt vi der, også mat. Omgatt lyst da. Tidrokna til han ikke synder der, og han er jo lagt ned i rojokken og satt der inne. Det er øyne størst.
2: Ja.
1: Til han er gjørst da. Og ta ikke lagt ned i rojokken og samvisk, og Han säger det i Hebreerbrevet 9 och här vers omstans på Jerusalem. Att det är att samvetskakare var rönts och blev honom, sa Kristus.
2: Ja.
1: Det är en dag för jag.
2: I Hebreerbrevet, ja.
1: Ja, ja. Och så kom han in och ett herre. Att i Kristus samtidigt god hajme vid sig själva. Och tillräknar ta emot icke synder torra. Och han har lagt ner oj och hon årsattar den där. Och vet du att center på i stär Kristus som det är väl god i amen till vi och hon. Vet vi ju i stär Kristus här. Vi satt vi god. Han som kände icke synd gör det han till synd för i och hon. Alltså god. För jag vet ju honom skulle vara rätt och så god. Och han var så hot i genävis ner. Det hade jag inte hört för sig.
2: Nej.
1: Det är som att det är för inte människa har tappt. Det är det vi synda. Det är det jag finns inte. Är det sant?
2: Ja.
1: God. Alltså Kristus samt i dig. I för det god. Och i sin dig är upprörd.
2: Ja. Ja, ja. Det är så helt anstandande. Det är... Jag sa hade sista sändningen nämnt det här att som kanske kan vara inte chockerande höra men det är inte nej att ta några människor att bia om fyrje.
1: Nej.
2: Det är inte värt att man tog en bön till en irunar tala. Det var blåa som frälsade kanna.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och det är här det ligger att Gud hever just detta och han hever serverat det.
1: Ja.
2: Och det är om jag akkurat som är sända på i stället Kristus att servera hända ja. Sannläggan fyra människor.
1: Ja, ja.
2: Tog jag att jag äger det, lycka väl som vi.
1: Ja, lycka väl.
2: Ja. Ja.
1: Och just det här som han säger, tar han säger att det är det känner vi tankar neutralt.
2: Mm.
1: Om vi svarar känner Kristus neutralt och känner den slångt så. Hur så känner vi Kristus? Och i akkurat hjärsta.
2: Ja.
1: Han är här vid sin anta. Och det stämde på en lös i Rombrand 5 och vers 5. Att vänden ger och ni till skammar till kärlek och gods är uttält att göra snakare. Vi har läntan som givet något nu.
2: Yeah.
1: Alltså, på en av vägen som vi trycker på han så är vi det. Så är han här.
2: Ja, det är kanske inte ofta långt, men jo, det kommer nog fyra stadverk att bilar som kommer upp i åren är så fel motorerna.
1: Ja.
2: Men bilen kan vara funnet för tankkylt. Men han kan ju någon väv i någon motor eller motor som inte viskar. Ja. Och så skifter man motoren för att få bilen att köra. Och det är en öjla väg mynd på att det här som heter Löv i Kristus och ger. Det är en lutsch lövsmotorer som vi installerar i åkken. Och stegen för att han gamla som inte kan brukas till näka som helst till att
1: ja.
2: Till det godomliga eller till det andaliga.
1: Nej,
2: slett inte. Och han är lyskraften fast bära i djöknen Kristus och i åkken. Och tog jag, ja.
1: Och just nu tar jag då först. Härifrån, femta kapitlet i Ursatta.
2: Ja.
1: Satt han rent bra, ja. Ta sig han som tar i arbetet, säger han vid tecken. Amen är vid tecken till åsna. Att det är många som är långt så att hitta att inte mot nöje gods. Alltså att det är att täcka mot nöje gods. Är det underfullt? Underfullt. Alltså det är bara så att mäta det störst.
2: Mm.
1: Att täcka mot nöje gods. Hur ska det här vara så ringt? Det tror vi vet att fortsätta ner här. Vi ser någon avbröstarna.
2: Ja.
1: Och så säger han här på en av en båtattarna att han säger ju alltså god att ta det mer tockna just bön har det ett till och frälsedagen kommer till att hjälpa ja nu är det lärligt nu är frälsedagen
2: ja.
1: Och vidare han kan ha slåast och tv att hända som ska aldrig köra last. Alltså vi stannar sådär i skuld till på en annan. Alltså vi har unga skuld som tryggvande åttan. Jag älskar på en annan.
2: Mm.
1: Jag vill ha gått på en annan. Ja. Lycka mycket om det är då. Kom ner om från dig att löv att det är inte är. Så är kärlöjden så nejvar som anpå att det känna att vi älskar dig. Kristi kärlöjden.
2: Ja. Det är något intressant att det är första versen här i satta kapitlet. Ja. Att han har allt att underfulla som vi låser i åren. Så sier han som tar i arbeidet sammen med tikkene, amen av vi tikkene til å eisne, at det må ikke være til åndsje, sier det at tidsje måte nøye gods. Og så får han beint innenfor klare hva nøye ganger ut på. Og til neste versen, at han sier, jo at tarre tog som er toknet bønhårdje til, og frelse dagen kommer til til hjelper. Ja, nå er lealig tog, nå er frelse dagene. Men det som han vil sige, og prøvende lea, er at att han den nöjen som är tidsen möter, hon är attlad till att bli virksom och på att han möter som han är nämnt, men från man ontan, är vi sända på oss där Kristus är. Och det är bara en enfald uppgavan att säga vi människor att genom att du är så hjärtaliga välkommen så god, att du kan bara byta om vid han. Han tecknar sin synd, han häver tidsen, han säger det bara från ontan.
1: Ja.
2: Han tillräknar inte hem någon synd att ta det långt. Så det är örna.
1: Det är väck.
2: Ja, det är väck. Ja. Så kom bara och byt om vid dig som svansen och som du följde att du häver och bära på.
1: Hon satt där till att Vera sätter Gjörd och skuldar för dig.
2: Ja.
1: Alltså, jag känner. Det är inte känslan. Man ofta märker till människan som jag känner att det inte jag ser det till. Det är för gott, alltså. Det är för nämnt.
2: Ja.
1: Jag har varit så och så. Och så och så, alltså. Men det kan inte göra att långt är god tillräknad till här sinter du in. Visst det är så är det förfärdligt.
2: Ja. Och tar man så också om det att efter det var skuldafröjer.
1: Ja.
2: Men för att så var det gör det till en antalliga många miljonärer. Vissa skickningarna som ligger i ett ner. Och som är konkret i verkligheten nästan.
1: Ordentligt.
2: Vi hela andan är det konkret in i jokra liv.
1: Akkurat. Ja. Det är bara så omedelbart störst.
2: Ja.
1: Han säger att veteran kan ha ett last ut. För att tjänsten ska inte vara en last. När jag ätlom präckar ut och som tjänar är gods, vi är mycket om tåle, vi är trångt och vi är nej, vi är enkjöst. Under slaven, i fängelse, i upprörstron, i möj, i nattavök och i först och i rönlöjka. Det är vi rönlöjka, vi kunskaper, vi längt med och vi medlöjka, så höjlänt, och vi höjläntan. Vi kärlöjka som inte bestått. Vi sannlöjksvare, vi kraftgods, vi rättvårdsvapen och berget lade på det berget och jag är då, och vann är då. Och i ringen var det och gavon var det som vittlöjare, säger han. Och tog sannvårdare. Som avkänter och tog välkänter. Som tar det i dörja. Och vi livat av en. Som tar det vara tiktajer men vite. Men tog inte drippner. Och så framvis. Helt framvis ner. Och vi tar världen av en fakt. Det var bara fakta, så var det bara vara tryggvande ta. Särskilt så tar
2: han
1: så.
2: Ja, han lyser vid ett nere åren det som han börjar säga vid. Nöjen är inte till åndsjes i hans här liv. Ja. Han är en luknande lista om kärstens ägstna.
1: Ja.
2: Och det är det som nöjen kan få människor till. Det är inte annat som kan få människor till att det är och att det blir frukt.
1: Ja.
2: Att det var signa människor.
1: Ja.
2: Och det tog han hjärta. För jag signa inte ska komma ut då.
1: Det säger han också nu i Romplan 5 och vers 8 och 2. Ja. Jag har alltid kört att trycka av i tunnen frivillkot vid Herre och Jesus Krist. Och vid honom har vi det trunn i ätgång till en sån där som vi stannat på i.
2: Ja. Ja.
1: Det är ången av oss som inte tarvar att ha ätgång till nöjen. Så vi vet det är alltså att kvill i nöjen är något av enaste som färåkna vera verolöjken. Verolöjken är allt som vi då gör vera.
2: Mm-hmm.
1: Så svenska där film är då.
2: Ja. Ja, vi suttjar sen dömna från lärsvein och ta för att jag på slösövna ta ut av tecknet till förhöra. Och där hade ju finche för på fria tälla och lära just namn men här ser jag vi kunde inte låta vara vi att tälla om det som vi där ser och hörsta.
1: Ja, klart, ja.
2: Och till er här och i, alltså, vid, han inskjer oss. Jag visste att jag har tidigt i Maltus och Nöjne som är en sån överflow att ja, men, vi kunde inte låta vara vi att han fortäller öron om att det
1: är. Här kommer han också in att det är att vi rör oss och har trångt någon vi, alltså. Ja. Inte det. Jag visste bara för att att vi har trångt det. Vi rör oss och har trångt någon vi, och vi vet att trångt vi ska tåla. Och då tåler vi ska runt sinne. Vi runt av sinne vi ska vävna.
2: Ja.
1: Och så kommer det här vävnekistet skammar så vi kallar sig gott sig. Utallt vi gör snacka.
2: Ja.
1: Eller verkost.
2: Ja. Ja, det som är det.
1: Ja.
2: Jag kommer ihåg så om är det kongabok tjej.
1: Ja.
2: Ta, och i nejen vi är så öjla stor här och i Samaria. Jag ständer du tar vår kringsätt av en främmande herre. Och nej, vär så öjlig. Alltså, ja, jag vet inte hur jag lyser det här. Men det lyser faktiskt tillstanden tja akkon tar vi vid er underresten här. Herra vält någon av myskrenorna som bara Jesus kan ge akkona. Och här är nejen är så helt öjlig alltså. Och tärsna särständer här att Jesus har till ändan kostat i fors seklar av silvere och fjöringen av kapp av duoskattna fem seklar av silvere. Ja. Så står det här nejen. Men Elisa, när han hör om nejerna så talar han i namn herrans. Så han säger, men Elisa säger hör i år herrans. Så säger Herren, om hesa tyne morgon skall en sea av fynom mjöle fås vid en sekel, och tvär säger jag bygg för en sekel och i porste Samaria. Ta tag hos med den stiga i kongen vid hansyn till åra och svära i godsman, om så Herren gör lukor av himmelen kunde slukt inte på till. Och profeten svär att du ska få att jag suttar av den egna egen, men inte få äta av dig. Och så kommer sövan här. At utanför bojpostret var det fyra spedalske män. Och det här gör det så till att det kunde inte vara inne i stenen här. Det här helt kvar vi annan att vi skulle vara sittande här inte vid dödja. Tackar vi till råa från inne i bojen så är det ju hungersnäget i bojen och vi dödja här. Och vara vi sittande här så dödja vi ett eisne. Kommer tog och lät dem färra ivr och tillhalt arameera, alltså det var den herren som hejer kringsett. Lät att här och liva, så liva vi, och dräpa att här och så dödja vi, alltså det var, här var inte annat att göra. Det räckte så och tog och skojmyndsna lejna ivr och tillhalt arameera. Men tog att det kom ett tillhalt i arameera, såst inte människa här. Tog herren hej lät i arameera herren hörst olja av hästen och vagnen, Olja av stauren herre, och det har sagt kvar vid annan. Det är visst att Israels konger har leia hetitta konger och Egyptalans konger mot åkerna här i åkom. Det har varit till loppner av steg och hade flytt i skojmynsna. Kjöltenon, hästenon och äslenon var där gängna fra, tillhaltenon och ötlen i härvär och var flyttet för att bjarka löjvenon. Och nu kommer hans här spedalska. Tain och hennes spedalska kom i att tillhaltenon. For der inne i etter ytsta tjalti og fingsar et ete og drekka, tog og silver og gudl og glæje her, og fåra steg og fjaltet det. Så gjerne kom der atter for inne i et annet tjalt, tog det her vær, og fåra steg og fjaltet det. Men, nu satt det der kvar vi annan. Hette er ikke beint som vi ber og ned. Vi tar vår idé glæje på å bære. Tia vi tei bort inntil løsingen morgen, så dreja vi skilt om han iver okkom. Kommer du nu og let okkom fær inn og sia fra hæson og i kongshøttlene, der kommer så og røpte til vaktene vi bøyporste og borde dem nese på. Vi kommer til at aramere med her var kvarste sås etter hørtes menneska, men hestene og eselen stod i kjøret og kjøltene var overrørt. Og dette brøtte så fullkomlig tilstanden og i Buenos Samaria här så och Tegor Bjarka ur nejen här. Ja? Men akkurat det här jag huxar om att jag tar Paulus i lät inte vara anches att det där teacher mot nej Guds. Och så har jag fyra männer här. Hette ut nej Guds åbenbära för tajmen och på den fysiska maten här. Men väl är det samma.
1: Ja.
2: Vi må bära så glädje på en vujar, ja. Vi må för att det till folk som är nej och fortälla dem, ja men vi är bjärgar och tidigare bjärgar, ja.
1: Så tjekk det ut som gudsmärven säger.
2: Ja, så tjekk det ut som gudsmärven säger. Och en hövsmärven, han fick så inte av oss ner. Tog att han blev så en tråkan av oss ner. Att han tatt av muren och döde.
1: Ja,
2: ja. Så. Men det är så en annan parst av sövna som kanske inte vi kommer att akkurat hälsan. Men det är att här, först så mättar det sig här och få allt att gå här. Och så vaknar det. Ja, men han har brukt för Jesus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Att det är en samtal. En gåmynd.
2: Att det är en omättad gåmynd allt.
1: Ja, att det är en samtal. Ja.
2: Att det är sådana ena maten som
1: det
2: kan handlas på. Men du nämnde det här om Timoteus.
1: Ja.
2: Om ta maten kvar vi först omman och så mamman och så Timoteus. Ja,
1: det är alltså så omvetliga verkst.
2: Ja.
1: Så vi skulle ganska närma sin dröm till honom och sin trötsvärt. Då är jag kapitel 1 i kär som är en dag.
2: Nej.
1: Ja.
2: Och han kommer här till att han är stäffest att det här. Jag kan ska läsa några verser om här.
1: Ja, kärta. Ja.
2: Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu til a kundja lyfti luivi og Kristi Jesu til Timoteus elskar jeg batten mot. Nåje, miskun, frigjør fra gode fæger, altså det er alt godt, og Kristi Jesus i herre okkara. Jeg tætje gode som en så forfedrar møyner, tæne og i gauar samviske. Tui utan ui hall minnest jeg til i bønum møyner nått og det, fotler av troen etter jeg suttja til, ta i minnest tært henne, for at jeg kan være fyllt vi glede, og så nevner han dette. Tog er det mindre om trønner som ut av det, og som først bo i Lovis ommetøyne og i Evnyke Mauertøyne, trygg som ikke er best eite, er viser vi at hun bor ut av vi. Og så kommer han til å si til her, tog min er til å, at du kveikker atter til nøye gavegod som ut av det, vi avlegging handen mine. Du god gav oss inte andra motlöses, men andra krafter, kärleka och siprujus. Skammas du inte vid vittnesbordet om herre ochkar, ett av vi med fänka hans rame, loj illt vi evangelien och i kraft gods som frälst i ochkon och kattla i ochkon vid heilig och kattla. Inte efter värsken ochkara, men efter tog som han själv har sett sig fyra och efter nöjene, som också var given av Kristi Jesus från ävjen tojum, men nu är vår åbenbär, vi åbenbäring frälsare. Och det är Jesus Krist, han som gör det dejan till ånches, och vi evangelien för det framöljöse liv och oförgångsläga. Så det är så störst. Alltså, tar vi huxa, att det är den fysiska nejen svångten där, och det är öjligt. Men det är så också om alla människor som har varit på tandmatan gott. Här var nog till allt till lika med. Men innan nu är en nej som inte i sin heim kan mätta. Eller gråa, eller lösa. Och till det som han som bor här och ber Timoteus om att kvälja upp att rysa.
1: Ja.
2: Fyra få att ut till ånder.
1: Det är det.
2: Ja.
1: Jag minns att jag tar vakt med att jag är akkurat det samma som man och mamman och så är jag själv. Det är väldigt störst i min och liv.
2: Ja.
1: Och så har jag sagt att jag älskar i samkommet. Jag sitter och råknar vi akkurat som Paulus är i Timoteus.
2: Mm.
1: Att jag råknar vi att det är för jag vet att det är som Herre vill ha mig att vara. Det kostar vakt mig upp.
2: Ja.
1: Och det är inte alltid så klart för mig. Men särskilt nu i ålderdomen när jag kommer. Så nu Nu är tog jag kvilla likanliga. Tog jag klarar sig gärna näckas. Och som jag gör det för. Ja.
2: Nej.
1: Och så kommer det över i sin er. Iktos och spyr om jag östen vill vara här. Utan att vi är lite inne kvar. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Alltså jag bara säger att ja. Att det är bara lite med borsjord. Det är så öjliga vikt att ta av i man är i en sort än oss. Att det inte vara pyren vi är båda till som kan göra att människor vill locka dig och glädja på Jesu liv.
2: Ja.
1: Det är det, det som är det.
2: Att det är ett understandande i huvudet.
1: Ja, jag har ett understandande i huvudet. Det är det mest jag har sina människor som lustar. Det är negativt lust på natterna.
2: Mm.
1: Alltså, och det man så att vi har inte varit sent om natten, och det var du själv. Gustav var sent, va?
2: Ja, jag minns, eller, inte så öllan längst, han är trots att vi är en äldre man, alltså, om det är helt hemskt det.
1: Ja.
2: Och för några fan var han så gärna, så blev han inte med varann. Och så trots att han omkonna tjassar, att hon hejde avtalade vid henne att han skulle vädja henne om nattena för hon kom svär upp och hitta Iktus. Har vi bara varit.
1: Ja.
2: Det är helt väldigt fint sagt.
1: Ja, det är visst, ja. Men det är så näkvar händningar i löven och det medan jag gick var något grävar. Och jag talar i östen själva här. Och så kom jag ut av gröven. Så såg jag till att banden här är ute. Ja. Att han är här. Och jag visste till att jag kom hans över affären. Och i minneskott är jag kvinns gäll i förra fylltjön. Det mötte jag kvinns gäll i en säg om förra fylltjön. Vi tar att ha haft något som är i bandafällan.
2: Alltså fylltjön kvinns gäll?
1: Ja, kvinns gäll.
2: Yeah.
1: Ja. Och så säger vi igen att jag får säga att inte han är i kollande kedjor och han får gråta.
2: Mm.
1: Han klarar inte att svära. Och han får en rumt. Och så visste jag inte mer. Alltså. Jag tänkte bara att jag ville misslucka och mer. Tänkte jag bara.
2: Mm-hmm.
1: Men han får börja lite hos och han skriver brev. Till den mannen som talade till Ekan för kräva. Han kände mig sin namn.
2: Nej.
1: Och så förklarar han om sina kona. Och jag hade det värsta att ändertäcka det. Att hon körde åkara hem till en himmel.
2: Mm.
1: I femmaltrykör.
2: Ja.
1: Och nu hon är färden. Hon till himmels. Så det öjnaste mer lunches efter, det är att komma här som hon är. Mm. Otroligt alltså. Och jag visste inte att jag skrev att han. Men så var jag också i skallan och i Laxvöjk. Och jag tog släkten och här kom datteren. Ja, väl har vi datter hans.
2: Ja.
1: Och hon går på en av dem och säger till jag. Att det var ett brev från pappa. Jag var inte att du var inte. Så jag tog till alla ut när vi tar i ögonen och skrev i Sia. Så tänkte jag. Tack rör, tänkte jag. Bara på en höj. Och så säger jag alltid att du kan sända mig ett bra. Jag skulle kopiera det. Det vill jag släppa på det. Och så får jag ett bra. Och så får jag allt igång. Alltså. Sonen som var böntig och körde en buss. Han blev sjuk och kräft. Ja. Och så lade herren av hjärtat med här att du måste få vurst honom att äta brev. Sonen, han är inte kätt. Han är inte kätt allt han hämtar en dötter.
2: Mm-hmm.
1: Och så kommer han lite långt sjukhus någon. Och jag flattade den. Och så färde jag visan. Och så färde jag Venom in till han, som sådana som var blivit bönte, att han var han. han är lika som finns det där,
2: ja.
1: Och så spyrde han om han är lyse bra och slappan. Och han säger nej. Jag ser ut för det, sa jag. Jag tar ut den kärnan, sa jag. Och så förfärger jag bara att jag är i bilen ett bra och ber det in till han. Så sitter vi bara där och säger en av bön. Så han var lagt inlagt där. Han säger vem jag kommer ha emot det. Jag säger, men jag har alltid en färre bara sovor, jag vet inte. Och så färre jag sovor då. Och jag kom in och talade nå och jag spelade en sjukvårdssystem, Daniel. Och så lönnade jag lager honom till en annan Daniel. Och det var höstning. Och hjärtan sa han, det mest är gott. Då ett medan jag satt och bär vid honom. Så kom sjukvårdssystemen i natten. Och säger, bär om skilt att hon är lätt med skaft. Men jag säger bara vid honom. Gå han. Du lade mig inte skaffa. Du lade mig rätt.
2: Mm.
1: Men du visste bara själv. Ja, han var inne i här. Inne här som samlades det där var uppe igen.
2: Ja, ja, ja.
1: Uppe i Allslavan lite. Ja. Och så färg in till han. Och han nickade upp. Det är nog först i ferie. Han ser mig, ja. Ja, till han är väl i Amerika. För jag vet vad han ska inte blev friskare, men det är Jackis. Och så säger vi han att er bara kommer för att visa att det är bra för att pappa till honom. Som jag fick från sista tiden, ja. Så rätt jag honom brevet. Men jag är inte med rätt honom brevet, så känner jag att jag har fått grunda om mig. Ja. Det ska man ha lite unga drankor som jag kände väl. Och bär för honom och lyssnade till honom för sitt lavissa. Och så kom en annan äldre med och klagt sig. Och som jag lyssnade i arbetet sa han. Och så bär för honom.
2: Ja.
1: Och allt det där upplever. Det som är av den som jag kommer att visa. Och så med han i bygget för honom. Så mest gärna kvinnor här, tog honom och enka i. Och ändå kände jag som hon bor här i grannalän tjock. Och hon säger vi med polka och kom och visar mig Arndt och Fest. Allt detta hände.
2: Ja, i sen.
1: Allt hände, kan man också säga så.
2: Ja.
1: Akkurat som om det var. Nu säger jag att dra av mannen. Han pura bröter. Alltså, han säger med, han är väl nog skeptisk. Att du är välkommen att visa mig.
2: Yeah.
1: Och det är en januari man som är visad. No? Jag först har visat honom i februari. Och han var en spantlare i mat. Och så färdig efter mars. Han var en spantlare och så färdig efter röj. Och jag april. Och ta er konan in. Och hon säger att han täcker sig mot det. Vidkant. Det här är ju kärlek. Det blev någon tågs mot det. Så säger han. Så säger det. Hon visste kanske om det är över vidkant eller något. Så säger vi igen att det är vidkant av kyrkostånd. Och jag är vidkant här och jag har någon känner med någon vätlar på huset. Och då kan bara se att vi har något i det. Så om vi känner inte vid så är det här oss nu. Så passar vi på oss. Men hej då har det uppe till här uppe. Kameran och där ute. Och. Det var en underfotlare. Åpenbering och här en gammal och att han kan. Och han säger att min bästa vinnare säger han är en baptist. Jag säger att det här är så. Det är inte så stor antrutning till att din bästa vinner är Jesus Kristus. Och det är så gott att han där finns färdigt.
2: Ja.
1: Så jag lägger mig bara innan sångerna. Du är männa som konan. Så att jag lyckas og bæ saman við honum. Og hann vil ekki vera lott saman við hann. Og hann dói jo í mæ mann.
2: Ja, takk.
1: Fyrsta hús í Malaya. Og í mæ mann að það var. Í Malaya er akkurat að það er lukkast som. Ja, Herren segir við mig að du skal færa að vera vit við Jærafinna sjá. Sjá honum. Og du skal ikke halda aftur. Og jeg ringde så til presten på Ivug. Og myndelig ble vel møttet. Og sier, det var gammel med, men jeg vil ikke her, og jeg skal Vestmanna til en Jærafer. Og så er det at han svinner, som er svinner, som er presser i havn.
2: Herre.
1: Ja. Og ringte til han. Så ringte jeg til han, og det var gammel nøy. At jeg skulle si han noe klart. Han visste jo om det. Og så skulle jeg bare stande her. Vi tenkte når jeg nå i kirsten at han kom. Det sin draren. Ja. Så det var... Jeg vet at jeg reaksjoner på at jeg har at jeg har sagt så lille jeg sprøv og fyrt av meg og alt det her og fikk alt sagt som det var vi minnes bare han sjåen som var sånn kjørstam år det var ikke man lever enn han som er i Kipas Myndan han kom og møte meg her det var så gjerne folk ute og det var veldig godt vevord. Og han tog ut for rommet, ja. Og jeg stod. Ja. At livet var igjen, sa vi jo. Jeg visste ikke ordentlig om jeg skulle fortelle dette, men det er sånn jeg som har vitet det.
2: Ja.
1: Så jeg hadde ikke det noe vi
2: vil. Nei. Jeg hadde en for lenge siden jeg hadde eisen over inn i Atøy.
1: Ja.
2: Om ikke så grunnig som nå.
1: Nei.
2: Ja, det er grubant.
1: Ja,
2: det er helt visst.
1: Du legger mer seg til da. Det er ikke jeg som finner jo på han.
2: Nei, nettopp.
1: Det er han som...
2: Ja. Men man kan si i himmelen på det, nei, det er ikke vidt lunches.
1: Nei, akkurat det. Det ser man.
2: Ja. Det er. Men det er så at det er løyve som er kommet og giv okkon vi til fullgjørt av versen av Golgata og vi oppreisen og himmelferd og at hele anden er kommet da.
1: Han sier jo en sant i mørkskud i Irland at han var en ny Guds hjerte som Jesus kjøpte med og så sier han at Guds dørsten er kjøpt
2: ja.
1: Da det er hans miskurs varsk og krossen han ber er grunden til han er bytje. Nu var allt mot alla då vid krossen. Fjallt och lite.
2: Mm.
1: Och stormar brusar man.
2: Ja.
1: Och så känslan här. Som han synker om oss nu. Det kan se här tycka som. Kunde vara gavar men det här kunde oss till mera. Tre äter då.
2: Ja. Vi är ju människor på, ja. På allt alltså.
1: Ja.
2: Som man blir att säga på gott och illt men men det är så akkurat det vi att vi har finnit att gå va. Det är så vi är edja i till att tro efter och leva i. Ja.
1: Tack så ska jag säga. En av er han var en av dem som var så med att gå med och jag tafft honom.
2: Mm.
1: Han säger att vi är glada för det här att till så nek som kommer att fylla i färg. Så vi vet ikke hva trodde de gjør ut. Så hette det det sørste sammen vi er som personer som er ferdig. Og jeg har omkring langt av datter.
2: Nei.
1: Han tatt jeg som eldre med over, han ble nok lykke gammel som jeg er i alt. Og han ble ikke en gå gjennom kolen i rødsjakka, og så en av øynene, som sier han, men jag tror inte, och så har han en mörsk och morsk boxen. Och han stämde då i någon nödja testamentet. nydansk, nytestamentet.
2: Oh, ja.
1: Og han fra Bøylaten.
2: Oh, ja.
1: Han som var Bøylaten.
2: Yeah.
1: Ja. Alt det der. Altså, Bøyta blei så, det var det ikke, men det var metallet som det taler, det var Bøylaten.
2: Ja.
1: Det så ikke han og noen nytestamentet.
2: Ja. Ja. Ja. Det har sitt här något särskilt.
1: Ja, helt särskilt.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det är det är och vi är väldigt skärre så allt vi samla. Som man säger det här, att han ska ju samla allt, allt till ett.
1: Ja, ja.
2: Det här som i himlen är det man gör ner.
1: Ja, allt är så.
2: Jo.
1: Ja.
2: Han som i upprunden har skapat allt.
1: Ja.
2: Och har skapat okkon. Och i bullad så innan. Blåst lus andan och i okkon. Och så halte mynden blev så öllig av att det här. Jag läste om det första kvitsen. Det var som överstormer i bräster då. Det var att herren blåste lus. Att han mötte lus andan in i,
1: ja.
2: I samkomstvinnan. Eller kyrkjusvinnan.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Ja, han gjør han ikke skrevet.
2: Nei.
1: Det er vist.
2: Det er helt vist, ja.
1: Men så er det hit at, at som Paulus minner om, at alt er djevet.
2: Nei, ja.
1: Ja.
2: Ikke trøtt at det var Jericho, va?
1: Nei, nettopp, ja. Nei. Ja. Jeg er alltid selv for at jeg er rundt på folk, altså. Giftes vi samme det, ja?
2: Nei, tid giftes første det er Arnvid.
1: Ja,
2: ja.
1: Første det. Ja, ja.
2: Ja. Tog en gang.
1: Ja, vi, som vi kom her var nek til fellags.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, helt visst. Da man så spyr han, da spør han ikke hver fer tog igjen,
1: ja? Ja.
2: Så sier jeg hikket bøtten, badnabøtten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, han har skått til tar vi Arne för att ända av en sån, så kom han. Till han över, där jag var kontoret lagt.
2: Åh, oh, ja.
1: Och han är fattare i Fors. Så vi ska rakna härifrån och
2: yeah.
1: Fram till 60 och så.
2: Ja.
1: Så är det inte något efter till en koltbrill.
2: Nej.
1: Det är... Det är vi då i tjej
2: och... 8-4.
1: 8-4,
2: ja. Det är 1 april 8-4 och vi då i maj 8-4.
1: Ja.
2: Vi har alltid vidare känslängt och inte här, men det är inte något samband akkurat då.
1: Nej, det är inte det.
2: Nej. Det kom så här för 20 år sedan.
1: Ja. Ja, det är ett tackat där för det är att du gav sig inte för att du faktiskt...
2: Jag hade vi måste bara jag touchade längre upp att det tog att jag kände bara så starkt om att det är näka som Herren vill.
1: Ja.
2: Att det var inte bara mycket inte som så där, ja. Det var näka som pressade och innan ifrån.
1: Ja, det har skilt ju. Ja.
2: Ja. Och det är så att det här han det här nya som han gör, ja. Och vi är ju kallat till att få nöjna till att brejas ut till en flera, ja. Till er åkara kall, tjocken ötlunda.
1: Stort slåa.
2: Ja. Ja.
1: Det är han vi görs allt först. Han lever ut.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han görs allt klart så att en och kvar kan täcka mot dig, ja.
1: Ja. Herre, tack för det. Takk fyrir Ari að við komum aftur að hafa verið hér í dag. Takk fyrir Anju. Takk fyrir hennar að dóna skapar og signum styrka hana. Hennar að mann og hennar að foreldur og skoða þetta verst som virkar svo vekkust. Ari, ég leggi þeim að þetta hjart. Við takkja fyrir Daniel og hans rakon og og fyrir minn eget noen kone, herre, som vi som er

0: Man så längt runt. Det är så ont att få ta båtskap. Prisa över sitt namn och allt och allt det är. Amen.
1: Amen. Så är här som parten av hjärtan välkomna ända och vi får tacka för åkken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig allihopen. Paul Färre och er kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det här som är. Pastor av Gärsta Mal som här var, tackar som finna på YouTube om du letar efter Ekto Sjönvarsp. Och här som pastor, han kommer ägstna att vara lagt här. Och han kommer ägstna att sända av tjej, kristlig kringvarsp. Så ännu en affär, tusen tack för det här. Og vi har sånn, så kjent ikke vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du Birgit Sinja. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringkvarp. Vi tar høyrast.

Tog ur Jerusalem skall gänga ut lövd av Sions fjallet hej som släpper ontan. Allvara herrans skall kjera hetta, under kongabog nujtjan ojnutred. Och i april månad i 1925 var det byen om att tala en möte för föringar i Fredericia i Danmark. Jag var om detta Montestadter en atoj i Jutland. Året som jag tog fram ett kvällde var det år och jag just av Lise fyrde jag in i det. Och som talade till mig av en särsta kanott. Ta jag talar verer om allvara, allvara herrans. Så heldre ankor att detta är ett dömande år. Men allvarsemi är inte alltid dömande. Det kan ösne vara löjsande år. Som till dömes och er som för. Och i vitnu talum. Det var allvara herrans. Och i bjarga i lövdeni av hus i Israels. Allvara herrans bär vissar att jota var bjarga undan en stor fötjunda som hötte vid ögink. Ezekias jota-kongor var trång och skön. Men vänta sig i bön till godsyn. Skriften säger, Herren öjder allvarsamer. Allvarsamer god är han. Under med Osberg 4:31. Och Ezekias konkur var inte svitsen. Hinn allvarsamer god för att verka och svära i bön Ezekiasar av en hot som ången hej drömt om. Som och natt dräp ången herrans 145,000 mans av herre fötjendans. Som är kringsett i Jerusalem, och Herren gav Juda detta lyfte. Och hin bjarga jag lövden av huset Juda, skall av nudjon fästa röter nyrätter och bära avvöxt uppötter. Under kongabög 1930. Detta är näka som allvar herrans ösne skall göra. Sera områden är för träje att det fästa rötterna längt ner. Således att det inte fyrm kallt stormen. Som vi tar att säga döm om i förrjun, tar storm, hör och vetranar senast och i 1900 och forsen och först och i 1900 och 15. Tar i via lontnar i havn och att sälja trä förrst så vittla. Hever råten fäste djupt nior är större möjlighet för era standande och för ett avvaksning vid gaur. Guds år hever hesa sammanbering som kan sätta som överskrift iver Ezekias kong och Juda. Signavur är tan mävur i lydra herran och som hever herran till alet sutt. Han skall vara lykur träje och ger planta vid vatten och toucher ut rötursynar vid lök. Som icke öttast ta i hiten kemur men allt och ber grön blö och som icke syrger ut hurren aron och icke djävur och pät att bära avvöxt. Jeremias 16:6-8. Det var allvara herrans som upphuxa i ett här och mer och ena frälso atlan. Det var en slug allvarsök för god i himle att han har jagat de flesta böknar i gamla testamentet letar lyfte om frälsaren komma fram. Intill detta gör det svärlöjtje vid deja Kristusar av krossen. Allvara herrans stäckar icke här. Detta samma allvara skall ösne fullföra frälsarna. Således att vit efter lyfte frälsarens önta skall vara flott heim och i tar äviga bostäger ävra samma vid honom och ödlon hin ändrlöstå om allar äver.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hammeröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Ta vi vet läser Matteus 6 så är vi så framme att Jesus är bara akkurat begynt och sin gärning. Och tar vi ta hetja eller läsa så söker vi till att han är öjliga tydligare om kvärt du ligger honom i hjärsta. Och det är vänta vi till rydde himmel rydde sin är. Detta är en tydlig bådskap som Jesus hever. Och tar han ta för det gånga för vågare så söker vi till att nu begynner han att samla lärosånarna kör sig. Och han har en öjliga speciell båd till då han säger att byta komma vissa då jag ska göra tikkon till människa fiskemän. Och han säger, jag ska göra tikkon till människa fiskemän. Ja? Och i vers 19 så läser vi ösne att Jesus säger, saunet tikkon icke skatter av görene, här mölor och rostor äta och tjauar bråd in och stjäla. Så det som Jesus huxar om akkurat här på en dag, det är hverje virer och hvit människor mönar vid häva och hver virer Jesus mönar. Nu läser kvart och människor hälter, men Jesus tar sig om de himmelska virerna. Och virer som han ger så lärsvånen, det är det att de skulle inte fiska vanliga fisk, men jag ska göra det kun till människa fiskemän. Jag tycker slett inte att skylta kvart av Jesus mönar inte vi. Vi kunde gott kalla kapitel 5, 6 och 7 för att det är två trutcher som är fjallaprätkan. Och han, så är det så omätliga nekvting han nämner att rättor. Men hvis vi stäcker vid vers 25 så säger Jesus, större icke för livet tickare kvart

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

Sjei kristlig kringvarp. Innskyld av stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 51 2 3 3 3 6 6 6 Takk for det stålen.

0: Nu har vi sändningen av Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Ta vi vet läser Matteus 6 så är vi så framalle att Jesus är bara akkurat begynt och sån gärning. Och ta vi ta hetja eller läsa så söker vi till att han är öjliga tydligare om kvärt du ligger honom av hjärsta. Och det är vänta vi till rydde himmel rydde sin är. Detta är en tydlig bådskap som Jesus hever. Och tar han ta för gånga för vågare så söker vi till att nu begynner han att samla lärosvännerna kör sig. Och han har en öjliga speciell båd till då han säger att byta komma vissa till jag ska göra tyckon till människa fiskemän. Och han säger jag ska göra tyckon till människa fiskemän. Och i vers 19 så läser vi ösne att Jesus säger saune tyckon icke skatter av görene här mölor och rostor äta och tjauar bråta in och stjäla. Så det som Jesus huxar om akkurat här på en dag, det är hver virer och hver människa mojna vid häva och hver virer Jesus mojnar. Nu läser kvart och människa hälter, men Jesus tar sig om det himmelska virerna. Och virer som han ger så lär svojnen, det är det att de skulle inte fiska vanliga fisk, men jag ska göra tecken till människa fiskemän. Jag tycker slett inte att skylta för att det var Jesus mönte vi. Vi kunde gott kalla kapitel 5, 6 och 7 för att det är och tar trutcher som är och fjattla prätkan. Och tar han så är att så omätaliga nekvtinka nämner att rättor. Men hvis vi stekker vi vers 25, så sier Jesus, «Store ikke for løyve tikkere, hva de skulle ete, hva de skulle drekke, og helter for lika med tikkere, hva de skulle fære ui. Er ikke løyve mer enn mæteren, og lika med mer enn klæjene?» Og så vers 26, «Hitje er foglån himmelsens.» Tar såa icke, tar hästa icke, tar sauna icke och i lövor. Och så stäntas med allt det är så fantastiskt. Och himmaske färger tickara. Han ser icke himmaske färger torra, men himmaske färger tickara. Föje tar. Är och tid icke mer värder än tar. Foglaner. Tar sådja vid komma in och i första mösebok och i kapitel 8. Tar sådja vid att fåglarna är och skapter och tar god hyggor att du så sa han att detta var gott. Visste du, i Havelisi ångstäne, att det finnas cirka 90,000 slö av fåglarna. 90,000 slö. Alltså, hvis du spørste meg, så holdt jeg til at det var fantastisk at det finnes så nøgslø. Og så leser jeg øynest henne at det har vært sagt om foglene at tøyr er det beste og det største talerne. Og jeg synes tøy at tøyr var omgant til steg og en talerstøle for eksempel. Og det er tog at de er så originale at de kunne slett ikke stande en talerstøle. Og selv om de omgant jeg var gint å møte og lortet etter talen og finnes jeg vite hva de vil øye og hva de vil ikke åtte være gjørst, så vet så vite at de akkurat. Og båtskapen som de lærer åkken, det är det som Jesus pojkar av. Jesus pojkar av fåglarna som inte har lärt av ena och ena samkomma. Men alldeles väl så säger Jesus, hygg att dem, du här är verkligen näka, så att de kan lära av. Onkur hefur kalla fuglarna fyrir Guds hoffpredikantar som er ansetter av gode. Det er ikkje småvist titel å få, men hva kunne vi så lære av fuglarna? Vers 25 sier, han sier, tar så ikkje, hesta ikkje, og alt det som tar ikkje gjøre, og så sier Gud at vi er mer verder enn tøyr. Og ta og så Jesus midt i ødelen har pratet om disse fuglene, ja, men så brøyter han evne, og nå får han prate om liljene. Han sier at vi skulle hitte at liljene, og vi skulle hitte at fuglene. Og Hesebeie har akkurat samme budskap. Så Jesus sier, vi skulle

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortsatt vid føstenstole fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tog ur Jerusalem skall gänge ut lövet av Sions fjallet hej som släpper ontan. Allvara herrans skall gera hetta, under kongabog nujan ögnträd. Och i april månad i 1925 var det byen om att tala en möte för föringar i Fredericia i Danmark. Jag var om detta Montestadter en atoj i Jutland. Året som jag tog fram ett kväll var det år och jag just av Lise för dig in i det. Och som talar jag till mig av en särsta kanott. Ta jag talar verur om allvara, allvara herrans. Så helder ankor att detta är ett dömande år. Men allvarsemi är inte alltid dömande. Det kan ösna vara löjsande år. Som till dömes och ge som förr. Och i vitnotellum. Det var allvara herrans. Och i bjarga i lövdeni av hus i Israels. Allvara herrans bär visser att Jota var bjarga undan en stavrum futsinda som hötte vid öjning. Ezekias Jota-kongor var trång och skön. Men vänta sig i bön till godsyn. Skriften säger, Herren öjder allvarsamer. Allvarsamer god är han. Under Mosebok 4:31. Och Ezekias konger var inte svitsen. Hinn allvarsamer god för att verka och svära i bön Ezekias är av en hot som ången hade drömt om. Som och natt dräp ången herrans 145,000 mans av herre futsindans. Som är kringsett Jerusalem, och Herren gav Jota detta lyfte. Och hin bjarga jag lövden av huset Jota, skall av nudjon fästa röter nyrätter och bära avvöxt uppötter. Under kongabog 1930. Detta är näka som allvar herrans ösne skall göra. Sera områden är för träje att det fästa rötterna längt nyr. Såleis är det icke för dem kallt stormen. Som vi tar att säga döm om i förrjun, tar storm, hör och vetranar senast i 1914 och först i 1915, tar i via lontnar i havn och aseraträ förrst så ytla. Hever råten fäste djupt nyer är större möjlighet till fyr ära standande och fyr ett avvaksning vid gaur. Guds år hever hesa sammanbering som kan sätta som överskrift iver Ezekias kong och Jota. Signavur är tan mävur i lydra herran och som hever herran till alet sutt. Han skall vara lykur träje och ger planta vid vatten och toucher ut rötursynar vid lök. Som icke öttast ta i hiten kemur men allt och ber grön blö och som icke syrger ut hurren aron och icke djävur och pät att bära avvöxt. Jeremias 16:6-8. Det var allvara herrans som upphuxa i tär och mär och ena fräls och atlan. Det var en slug allvarsök för god i himle att han och jag med flesta böknar i gammalt testamentet leter lyfte om frälsaren komma fram. Intill detta gör det svärlöjtje vid dig Kristusar av krossen. Allvara herrans stäckar icke här. Detta samma allvara skall ösne fullföra frälsarna. Såleis att vit efter lyfte frälsarens önta skall vara flott, heim och i tar äviga bostäger, ävra samma vid honom och ödlon hin ändrlöstå om allar äver.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inse du av stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.